Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Top Dom Tuzla, za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima.

0: Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 664.

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: Zlato moje, dobar dan.
2: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.
3: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: uz Radio Tuzlu.
1: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
2: Ljekari upozoravaju da određene navike, posebno one koje svakodnevno ponavljamo, mogu povećati vjerovatnoću razvoja bolesti. Prehrana je jedan od faktora rizika za rak na koje možemo najviše uticati, ističu onkolozi. Oni upozoravaju da ne bi trebalo redovno započinjati visoko prerađenom hranom, bogatom šećerom, poput zaslađenih žitarica i pekarskih proizvoda. Viša kalorija i rafinirani ugljikohidrati potiču pretilost, a pretilost je povezana s većim rizikom od više vrsta raka. Prehrana bogata prerađenom hranom jedan je od glavnih pokretača pretilosti. Prema onkolozima, visoko prerađena hrana može povisiti nivo inzulina i upalnih proteina koji mogu potaknuti rast tumora. Ne postoji jedinstvena prehrana koja sprečava rak, no ljekari preporučuju prehranu bogatu voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama, nemasnim izvorima proteina i mliječnim proizvodima sa smanjenim udjelom masti, kažu ljekari. Jedan obrok neće izazvati rak, ali obrasci na vašem tanjiru mogu ili povećati rizik ili pomoći u izgradnji otpornosti. Cilj je unijeti dovoljno vlakana i proteina bez naglog skoka šećera u krvi.

0: program na Radio Tuzli.
1: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: Slušaj program Radio Tuzle.

0: ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Povišen holesterol često se razvija neprimjetno i bez jasnih znakova, zbog čega ga mnogi otkriju tek kada već izazove određene probleme u organizmu. Iako se najčešće povezuje sa srcem i krvnim sudovima, njegovi rani tragovi ponekad se mogu osjetiti i na nogama i stopalima. Budući da povišen holesterol često ne izaziva jasne simptome, mnogi ga otkriju tek nakon laboratorijskih pretraga. Ipak postoje određene promjene koje se mogu primijetiti na nogama i stopalima, a koje ne bi trebalo zanemariti. Jedan od mogućih znakova su stalno hladna stopala. Ako su stopala hladna čak i kada je temperatura u prostoriji ugodna ili se ne zagrijavaju lako, razlog može biti otežan protok krvi kroz sužene krvne sudove. Boli li grčevi u listovima koji se javljaju tokom hodanja, a smiruju nakon odmora, također mogu ukazivati na probleme sa cirkulacijom. Osim boli, neki ljudi osjećaju težinu ili umor u nogama nakon kraće fizičke aktivnosti. Promjena boje kože na stopalima i potkoljenicama još je jedan simptom na koji treba obratiti pažnju. Koža može postati blijeda, poprimiti plavičastu nijansu ili izgledati tamnije nego inače. Ponekad noga pri podizanju postane izrazito svjetla, dok nakon spuštanja brzo pocrveni. Kod nekih osoba javljaju se i trnci, peckanje ili osjećaj žarenja u stopalima, naročito u večernjim satima. Ove tegobe mogu biti povezane sa slabijim dotokom krvi i kiselnika do tkiva, zbog čega se pojavljuju neugodni osjećaji i povremena bol. Iako navedeni simptomi ne znače nužno da je riječ o povišenom holesterolu, njihovo učestalo pojavljivanje ne treba ignorisati. Pravovremena kontrola nivoa holesterola i redovni pregledi mogu pomoći u očuvanju zdravlja krvnih sudova i smanjenju rizika od ozbiljnijih komplikacija.
0: Program na Radio Tuzli.

0: Weekend program na Radio Tuzli. I moja Radio Tuzla.
1: Moj grade.
0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
2: Lijepan pozdrav poštovani slušaoci i gledaoci. Ljetni mjeseci donose duže dane i više vremena provedenog na otvorenom, što znači veću izloženost suncu. Iako je sunčeva svjetlost važna za zdravlje, pretjerano izlaganje može biti štetno, posebno za djecu. Kako pravilno brinuti o zdravlju djece tokom ljeta, pitat ćemo našu današnju gošću, a ona je doktorica Dijana Dugonjić, načelnica pedijatrijske službe Doma zdravlja Tuzla. Dobro nam došli.
3: Dobar dan i bolje vas našla. Lijepi pozdrav iz gledatelja i slušatelja Radio Televizije 7.
2: Hvala lijepa. Evo, dakle, djeca spadaju u osjetljivu kategoriju i kada kažemo da je jako važno dobro pripremiti djecu za ove ljetne vrućine, šta to zapravo znači? Šta podrazumijeva?
3: Pripremanje djece za ljeto ove godine počelo je znatno ranije, već polovinom juna, kada

0: se u pedijatrijskim službama već počinje intenzivirano javljati preko posjeta u našu službu roditelji sa djecom da traže savjete. Baš što se tiče kako postupiti tokom godišnjih odmora, kako se pridržavati određenih preporuka pedijatrijski kada naročito putuju izvan naše zemlje na ljetovanja, kako postupati u slučajima da se djetetu nešto desi u slučaju nepovoljnog zdravstvenog stanja. Tako da su ta pitanja i savjetovanja od strane službe pedijatrije česta u ljetnom periodu. Ja moram reći da, evo sad su bila i ljekarska za upise u vrtiće djece, bila su i screeningzi djece, sve predškolske koja se upisuju u vrtiće naše dijete, i moram reći da su roditelji toliko odgovorni u posljednje primjetno 3 godine, gdje ciljano dolaze tražeći savjete, a u ovom slučaju ne samo u zdravlja djeteta, da li pravilno postupaju, nego i kako ga pripremiti za ljetovanje. Što se tiče zdravlja djece, kada mi dajemo savjete, mi krenemo od prvih savjeta, u stvari da se i roditelji uključe od samog odlaska na ljetovanja, da vode računa o svojoj vožnji, jer ipak kada se ide na ljetovanja, gužve su u saobraćaju, daleka su putovanja, da su obavezno autosjedalice u autu, da se preveniraju udesi i da budu maksimalno predostrožni tokom vožnje.
1: Je li preporučiva noćna vožnja?
0: Zavisi individualno od porodice, kako su uskladili san djeteta i kada mogu procijeniti da će dijete stvarno ispavati tokom te noćne vožnje. U tom se zapravo radi, ali nema neki definitivni preporuka ako dijete spava u autu tokom noćne vožnje. Znači, pedijatrija se apsolutno slaže iz te strane, ali dijete ako noću ne spava, pa još umorno dođe, recimo plače i tokom vožnje, nervozno je, može ometati i vožnju samu roditelja koji vozi, upravlja vozilom. Sljedeće što preporučujemo jeste, podrazumijeva se da je ljeto, da su velike vrućine, to je naš imperativ da dajemo osvrt na predostrožnost izlaganja suncu, jakom suncu kod djece. Preporučujemo termine na neki način eliminisanja izlaganja djece i suncu u periodu već od 11:30 do 5 na večer, da se povuku u svoje smještaje, klimatizirane malo prostore, da djeca tad odmaraju, da odspavaju. Tako da na taj način...
1: Znači, strogo koristiti prije podnevno sunce.
0: Strogo koristiti prije podnevno, jer je tada maksimalno uživanje i za djecu, a i za roditelje koji sa djecom vrši nadzor nad djecom. Zapravo moram reći da se mora voditi računa, izuzev zaštite kože od izlaganja suncu kod ne samo predškolske nego i školske djece, tu svi moramo voditi računa zbog UV zraka koje mogu nepovoljno uticati na stvaranje opekotina, pa do dodatnih problema koje samo izlaganje toplom zračenju može dovesti na zdravlje i naknadno koji može nositi određene posljedice za korištenja pravilni tretman kože. Tu dajemo savjet kako tretirati sa zaštitnim kremama. Većinom, neovisno je li to ljetovanje, svi pričamo da je to ljetovanje vani, zamišljamo more i tako dalje, veliki broj djece ostaje i u ljepotama i našeg grada, ostaje gdje je sve im isto također dostupno, i sunce i kupanje i boravak na otvorenom, tako uživanje je na vikendicama sa djedovima, ninama, bakama i tako dalje, gdje provode ugodne trenutke. Znači, cijela porodica se uključi u zaštitu djeteta od povećanih temperatura. Izuzev toga, preporuka je da se, iako su to prijepodnevni rani sati i naknadno poslijepodnevni poslije 5 sati, da i se i tad vodi računa da je to većinom da se djeca povlači što više u hlad, da koriste zaštitne kačkete na glavu, da glava ne bude izložena direktnom toplotnom udaru. A što moram naglasiti, da se vodi izrazito računa ljeti o unosu dovoljnom tekućine kod djece. Djeca su mala i oni nekad ne znaju reći da su žedni, pa zapravo traže namirnice drugog druge prirode, da li je to slatkiši ili ostalo, a u stvari radi se...

0: Treba voda.
1: Treba im voda. Tako da se i količina tečnosti mora češće nuditi djetetu i po mogućnosti da je to obična prirodna voda. Moram reći još jednu stvar, a to je da su djeca ljeti izložena i korištenju i konzumiranju određenih namirnica koje su tipa sladoleda, mlijeka, mliječnih proizvoda,
0: kvarljive,
1: da se strogo vodi računa, naročito ljeti, da je to u određenim rashladnim uređajima, tako da se i o tom mora voditi računa u preveniranju određenih infektivnih bolesti koje mogu zadesiti tipa gastroenterokolitisa, salmonela, mlijeko, mliječni proizvodi i tako dalje. Naročito naglašavam da i voće sa kojim djeca dolaze u dodir, sve vrste hrane, povrća moraju biti i oprani, da češće peru ruke tokom konzumiranja određene hrane i da te voćke roditelji drže pod nadzorom, da su stalno pod vodom, da se operu. Tako da niz stvari preventivno, higijenski, dijetetski mjera se mora razmišljati u tipu kao i svakog doba godine, ne samo ljeti, s tim što ljeti ta predostrožnost mora biti veća.
0: Tako je, oprostite, nisam vas pitala kada bi to bilo prema preporukama pedijatara prvo ljetovanje, je li rano ispod godine dana ili kako već, šta kažete roditelji koji vas pitaju, smijem li sa svojom bebom krenuti na put?
1: Da, česta su i ta pitanja. Mi nemamo jasnu preporuku ili stav da možemo reći ne možete, nije preporučljivo, nego sagledavamo cjelokupnu situaciju, u stvari u kojem dobu, mjesecu oni postavljaju pitanje. Većinom za malu djecu u dojenačkom periodu roditelji postavljaju pitanje da većinom već početkom juna mjeseca ili da su to mjeseci koji se tiču prijelaza kasnog, završni dana avgusta i početak septembra, kada su i te vrućine, temperature malo niže. Zavisi od doba djeteta i spremnosti djeteta i puno nam znači kada majka kaže da doji. Znači kada doji sa pauzama umjerenim u autu, dobro klimatiziranom autu, pa češćim pauzima izlazaka iz tokom vožnje, podoja djeteta, gdje jednostavno ista su pravila kao da ste i kod kuće.
0: Da.
1: Zavisi i od tipa i temperamenta djeteta i svih podataka koje uzimamo u obzir i naravno spremnost i motivisanost roditelja da mogu odgovoriti zadatku i poštivati sve preporuke koje mi damo za to.
0: Dobro. A zašto neka djeca bolje, a neka lošije podnose vrućine? Od čega to zavisi?
1: Mi sad ne možemo donijeti stav bolje ili lošije, zavisnosti od pripreme djeteta. Nekada i tumačimo da je dijete neraspoloženo, umorno i iscrpljeno, pa kažemo ne podnosi vrućinu, a ono u stvari pojedina djeca ne podnose ni porast tih senzornih podražaja, jakih bljeskova, jakog sunca, prevelikog žamora na plažama, pa čak i pojedina djeca osjećaju prve strahove ulaska u vodu, ne zato što je to za njih nešto novo. Neka će plakat radi toga, a ne zbog sunca. Neka će zato što je prva senzacija ulaska u vodu možda da osjeti kao hladno. Pa poslije plaću i nakon povratka s godišnjeg i po 6-7 mjeseci imaju nemiran san jer su u ranom periodu izložena prevelikim senzornim podražajima. A da podnose ili ne podnose vrućinu, otprilike tu je prosjek da isto podnose vrućinu, zavisnosti koliko su priprema je važna, koliko su ih roditelji izložili i koliko je ta vrućina u stvari se odrazila nepovoljno na njihovo cjelokupni doživljaj ljeta, izlaganja suncu i cjelokupne vode,
0: jel? Kad je u pitanju putna apoteka, što moramo imati kada putujemo s djecom, šta je ono osnovno?
1: Od putne apoteke mi često savjetujemo. Prije svega, većina dolazi kod nas u pedijatrijsku službu na putno zdravstveno osiguranje obrazac, gdje od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja u slučaju da se djetetu nešto desi gdje god da putuje, naknadne troškove refundiraju Zavod zdravstvenog osiguranja uz našu pedijatrijsku potvrdu da je dijete ne boluje ni od kakvih hroničnih ili akutnih bolesti i naše zaokružena rubrika da je dijete sposobno, odnosno spremno za putovanje. Nakon toga mi pristupamo našim savjetima šta dati, šta preporučiti od putne apoteke. To su većinom određeni antipiretik koji dijete dobro podnosi. Isplaniramo, isprogramiramo doze obzirom da i kilaža djeteta se pomjera ka

0: kako rastu, tako i mi preporučimo dozu u tom momentu za taj mjesec kada je dijete na ljetovanju. Zatim preporučujemo antihistaminike jer često su izloženi i fitofotodermatitisima. Djeca, kontakt, sunce, slana voda, alge, trava i tako dalje, ujedi insekata. Bilo šta što ih može zadesiti, znači antihistaminik obično preporučujemo u vidu kapi i peros, znači sirupa. Preporučujemo određeni prah, puder ili antibiotsku kremicu ukoliko dođe do ogrebotina na koži, povreda ili bilo čega, da se to jednostavno može za prvu ruku dezinfikovati. Preporučujemo oralno rehidracione solucije u vidu šumećih ili tabletica, probiotike preporučujemo. Znači primarna apoteka koja se mora imati, to je sprečavanje akutnih alergijskih procesa koji mogu iznenati roditelje i akutnih temperatura, kao i dehidratacije, gdje prva linija je znači oralna rehidracijona solucija, probiotik u slučaju povraćanja ili proljeva kod djece, tako da je to ono zapravo od čega roditelji najviše strahuju. Sljedeće što mi znamo preporučiti kad već dobiju potvrdu za putno zdravstveno osiguranje i ukoliko nešto kod kuće se odlučuju da dolazi do pogoršavanja opšteg stanja, služba pedijatrije je dostupna svim roditeljima telefonski, jer i svi znamo, zapravo to su naši mali pacijenti koji nam dolaze. Roditeljima slobodno damo naš broj telefona da se mogu i telefonski konsultovati, da li treba da potraže dodatnu liječničku pomoć, da nam objasni šta imaju na raspolaganju. A u nemalim slučajevima mi smo svi i kolege i van granica BiH, družimo se i po kongresima i tako dalje, susrećemo se i na našim stručnim skupovima, ne tako rijetko znamo i kontaktirati kolege koji su dostupni određenim gradovima i van BiH, pa da na kraju da će im se obratiti naš pacijent i obrati cjelokupan slučaj. Naročito smo predostrožni i dostupni našim malim hroničnim pacijentima koji koriste već terapiju za neko hronično oboljenje tipa astma ili epilepsija ili neko drugo oboljenje, i oni imaju pravo da uživaju maksimalno uz našu podršku, što se kaže, da smo im dostupni iz te strane pružanja svih savjeta. I savjete posebne dajemo, evo sad smo već i za naše marginalizirane grupacije, djecu iz doma bez roditeljskog staranja, gdje bi već juče bila naši tim ovi su iz centra za vakcinaciju bili i prije odlaska na njihovo ljetovanja ugovoreno strane menadžmenta njihovih ustanova, da su spremni što se tiče i 100% vakcinisanosti, jer nikad se ne zna gdje se i određene zarazne bolesti mogu prenijeti, a zašto je postojalo cjepivo. Tako da smo s iste strane pobrinuli, imali smo uvid u njihovo zdravstveno stanje i dobili su i osoblje i preporuke kako postupiti i oni na ljetovanju. Izuzev svega navedenog, putne apoteke, briga u saobraćaju, roditeljima izričito dajemo jedan savjet gdje smo svjedoci i medijski, gdje nas neke stvari jednostavno šokiraju. Kad očekuješ ljeti da se dešavaju samo lijepe stvari, da roditelji uživaju sa svojom djecom i porodice, gdje se dešavaju i zavisne povrede i čak nešto što niko ne želi da mu se desi i nikom poželio da se desi, a to je stvari zadavljenja i potapanje, znači u vodi djece. Moram kao pedijatar reći da za jedan incident tog tipa koji je dramatičan jedan za roditelje, mislim, ja kažem, teško i pričati o tim stvarima, da vodi računa da čak i mali bazenčići, nije bitno je li to pustiti dijete koje god da je dobne uzrasta. Dovoljan je najmanji bazenčić. Dijete se u kadici pod tušem može zadaviti ukoliko nije bitna ni količina vode, nego je bitno u kojem je put prošao taj gutljaj ili udisaj te količine vode da je zakrčio dišne puteve. Zato kažemo da su roditelji stalno drže nadzor na kupalištima, u bazenčićima, rijekama, jezerima, vodama, da djecu jednostavno od svojih očiju ne odmiču u tom smislu.
1: Ali evo, kad može roditelj primijetiti da je dijete toplotno iscrpljeno ili pregrijano, kako se to kaže?
0: Roditelji to odmah primijete, jer dijete već opšte stanje mu se mijenja, postaje neraspoloženo, većinom

0: zamračenu prostoriju, znači ne godi mu svjetlo. Ne godi mu svjetlo, razdražljivo je ili plače, jednostavno taj opšti aspekt djeteta nijednom roditelju većinom ne promakne. Mi kažemo kod nas u službu pedijatrije ne tako često, ali kada se javi znamo da se javlja od takozvanoj sunčanici kod djeteta, gdje djetad apsolutno odmah pristupimo rehidrataciji djeteta, multivitaminskom suplementaciji, parenteralnoj, pratimo opšti status, vitalne parametre djeteta. Roditelji, ako je to blaži tip, dobiju preporuke kako kod kuće sanirati nastavak njege djeteta ili u slučaju teških slučajeva, naravno, uključuje se na tercijarne nivoe za nadzor. Isto tako, sve govorimo o izlaganju sunca. Ja moram reći da se ljeto može iskoristiti u lijepim stvarima. A šta to znači? Da roditelji i porodice, ovo je jedinstvena prilika. Evo i raspusti su u toku za veću djecu, čak i vrtići. Roditelji su na godišnjim, pa i djecu izvode iz vrtića za te lijepe svoje trenutke, da maksimalno se posvete svojim djeci, jer ih djeca trebaju. I je oni taj zajednički, nismo ni svjesni koliko kao roditelji trebamo svojoj djeci tokom cijele kalendarske godine, tako da i taj ljetni dio iskoristi roditelji za iskoristivost vremena u tipu zajedničkih igri, zajedničke motivacije djeteta, da zajedno učestvuju svim aktivnostima, pa da ne zaborave ni posticaj djeteta ni za čitanje, ni za pisanje, manju djecu za igru, motivaciju igrom i tako dalje, jer to su ta zaplivanje zajedničko sa puno smijeha, sa puno energije koja treba svakom djetetu, i djeca to pamti. Nisu nam rijetki slučajevi gdje je dijete hronično bolesno zbog stalnih dolazaka u pedijatrijsku službu, i kad kažu doktorice, čim odemo na godišnji, dijete se preporodi i primijetimo da poslije toga infektivnih stanja nema par mjeseci poslije. Tako da je taj definitivni potvrda da je taj i emotivni pristup i roditelju eliminišu faktore stresa, stvaraju osjećaj ugode kod djeteta, jačaju te emotivne veze koje na kraju utiču i na imunitet djeteta. Sve kad uzmemo u obzir, izuzev nadzora nad djecom, moramo reći, većinom sad djeca izlaze i u gradove, vidimo sve češće su na romobilima, biciklima. Mora se voditi računa i o toj zaštitnoj opremi istog segmenta, da ne doživimo da nam dijete zbog nekih povreda da nam se cijeli sistem ruši u jednom danu, da povrede skakanja u vodu budu sa neke prilagođene visine, i to pod nadzorom roditelja.
1: A koje najčešće greške prave roditelji kad je u pitanju zdravlje djece tokom ljeta? Gdje najviše greši?
0: Teško je općenito govoriti koje greške pravi, ali jednostavno to je na neki način i stil života napravi da se to tumači greškama. Uh-huh. Gdje roditelji odmaraju na odmoru, gdje sam osjećaj da dijete u njihovoj blizini, da je dijete s njima, smatra se mi smo tu. Mi smo tu i na tom se završava. Međutim, to mi smo tu može da se pretvori mi smo maksimalno tu. Mi smo maksimalno jedan na jedan tu. Tako da ništa nije bitno u tom smislu, i greške po meni jesu ne samo ljeti, gdje je to nažalost još više izraženo u odnosu na sve druge mjesece u godini, to jeste dijete izlagate kranima, a pored roditelja koji su tu, gdje dijete tu ugodu ljetnu doživljava u stanovima, kućama, na plažama, i gdje god su s roditeljima gledaju u mobitele, a ne gledaju u svoje roditelje. E, to mi je po meni najveća greška današnjice. Moram isto reći, vjerovatno i možda i sama moja preporuka, jer smo puni utisaka i zbog sinoćne utakmice i pobjede naše reprezentacije, i gdje nas sve vode i daleko su nas već i do sad doveli, moram reći da su to sastav tima su djeca, doskorašnja djeca. To smo svi svjedoci, ali isto tako ta djeca su svoje vjerovatno ljetne raspuste i sve svoje slobodno vrijeme koristila da se igraju u blatu na tim igralištima, što fali sad, razvijala svoju motoriku, razvijala svoju energiju, razvijala svoje snove, pa su nas doveli ovdje gdje jesmo. Zato ja želim da svako dijete ne samo ljetni raspust nego koristi i u blatu.

0: i na igralištu i da sanja svoje snove na jedan prirodan način, jer vidi, jer sami smo svjedoci gdje dječji snovi nas mogu dovesti.
1: Tako je. I evo za sam kraj, dakle, nekako možemo zaključiti da bi djeca provela što bezbrižnije i zdravije i bili zdraviji tokom ljeta, zapravo trebaju se ponašati kao i odrasli, manje više.
0: Sve isto. Sve isto, ali isto tako odrasli da budu uzor djeci kako to treba da izgleda.
1: Hvala vam puno na svim ovim savjetima koje ste nam dali.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je doktorica Dijana Dugunjić, načelnica pedijatrijske službe u Tuzlanskom domu zdravlja. Hvala vam za pažnju.
2: Vikend program na Radio Tuzli.
3: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
2: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

U narednim danima očekuju se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno uticati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa hroničnim bolestima, kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidratacije, toplotne iscrpljenosti sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi doktorica Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tokom dana unosite dovoljno vode, čak i kada ne osjećate žeđ. Izbjegavajte alkoholna pića kao i veće količine kafe i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidrataciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, a tokom dana držite spuštene roletne, zavjese ili druge zaštite od direktnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranijim, jutarnjim ili večernjim satima. Tokom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku, masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam. Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa hroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovno pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama. Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu, čak ni na kratko vrijeme. Temperatura unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stepeni u vrlo kratkom vremenu, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Briga o zdravlju tokom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uslovima, kažu iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Pravovremenim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tokom perioda ljetnih vrućina.

Weekend program na Radio Tuzli. I moja Radio Tuzla.

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: Zlato moje, dobar dan.
2: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.
3: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: uz Radio Tuzlu.
1: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
2: Procjene pokazuju da globalna proizvodnja hrane danas može nahraniti čitavu svjetsku populaciju. Ipak raspodjela je izrazito nejednaka. U bogatijim zemljama i urbanim sredinama prevladava višak i prekomjerna konzumacija hrane, što često dovodi i do bolesti modernog doba, dok su siromašnije zemlje i ranjive skupine stanovništva suočene sa nedostatkom osnovnih životnih namirnica. Glad nije rezultat nedostatka hrane, već nejednake dostupnosti i neefikasnih sistema distribucije. 16. oktobar obilježava se kao Svjetski dan hrane. O ovoj temi razgovaramo sa profesorom doktorom Mithatom Jašićem, univerzitetskim profesorom i članom Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Profesore, dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu.
2: Evo dakle, napravila sam uvod rekavši o ovoj neravnopravnoj raspodjeli. Zapravo, evo, vi ste prije dva dana objavili tekst upravo o ovoj temi. Fokus vam je bio na tome da se na zemaljskoj kugli zapravo proizvodi dovoljno hrane, ali da je ne dobijamo svi podjednako. Znači, na jednoj strani vlada izuzetno obilje, na drugoj glad. Kada govorimo o gladi, da li smo svjesni koliko je ona rasprostranjena danas?
3: Mislim da nismo svjesni ni u svijetu, ni u Bosni i Hercegovini, pogotovo nisu svjesne ove veće ekonomske sile u svijetu. Najveći proizvođač hrane per capita su Sjedinjene Američke Države i zemlje Zapadne Evrope,

0: Međutim, ta distribucija hrane i zadovoljenje potreba za hranu uzrokovana je siromaštvom. Bez obzira što govorimo o bogatim zemljama, znatan broj ljudi i u ovim bogatim zemljama nema dovoljno kvalitetne hrane ili nema nikako hrane. Tako je uvela i ova svjetska zdravstvena organizacija FAO, uveli su te kategorije siromaštva, pa postoji apsolutno i relativno siromaštvo. Znači, ovo apsolutno siromaštvo podrazumijeva osobe koje imaju svega 1 do 2 dolara, znači 2-3 marke dnevno za ukupno zadovoljenje potreba, i jako veliki broj tih osoba je i u svijetu. Pogotovo je među najvećim brojem su baš ovi beskućnici koji nemaju nikakvog izvora prihoda, to su Sjedinjene Američke Države, Engleska, Francuska i Njemačka. Ko je išao u ove zapadne zemlje, vidio je ljudi koji žive bez krova nad glavom.
1: Da, evo, iako i smatramo obećanim zemljama, situacija je
0: što takav društveno-ekonomski poredak u svijetu je takav da ne poznaje taj pojam solidarnosti i razumijevanja prema drugom, ne poznaje pojam humanosti, jer smo mi zaboravili i kroz edukacijske sisteme i kroz religiju insistirati na tome da se pomaže drugima i da budemo na taj način bolji. E sad, ova proizvodnja hrane u svijetu, već kako ste spomenuli, je zaista na visokoj razini i u ovim zapadnim zemljama, ali moram reći da se baca jako mnogo hrane, i to je jedna tema koja je zahvalna za ovaj svjetski dan hrane.
1: Imamo gladne, a hrana završi uništena.
0: Nažalost, završi negdje. Oko 500 tona hrane se u Bosni i Hercegovini svakodnevno
1: završi. Samo u našoj zemlji. Sa tolikim brojem javnih kuhinja i gladnih.
0: Tako je. Nismo se dovoljno organizirali. Hrvatska, recimo, imate banke hrane, onaj ko ne pojede, on donese u tu banku hrane, onda dolaze siromašni pa uzimaju. Kod nas postoje te javne kuhinje i to je dobra stvar što se društvo donekle brine. Negdje u Bosni i Hercegovini ima oko 50 institucija, 30 u federaciji, 20 u Republici Srpskoj, jedan u Brčkom distriktu, koji se brinu o tim najugroženijim kategorijima stanovništva. E sad, ko je najugroženiji? Smatra se da su pod broj 1 penzioneri. Iako država izdvaja velika sredstva iz svog GDP-a i sve države izdvajaju sredstva za penzije, međutim, često te penzije nisu dovoljne da pokriju osnovne troškove života. Druga kategorija su, recimo, invalidi. Treća kategorija su isto siromašni koji nemaju dovoljno za hranu, su porodice samohrane majke i porodice samohrani roditelji općenito. A onda ima i puno drugih još podkategorija koji su zaista ugroženi. Donekle se to rešava u ovim modernim državama nekakvim zakonima i slično, međutim ne funkcionira ono što bi trebalo funkcionira, a to je humani pristup i razumijevanje, jer svi mi se zabavljamo sami sobom najviše.
1: Tako ne, da vidimo se,
0: ne vidimo ljudi pa nas, potrebe da. Ljudi iz okruženja. Ja kažem, imam neko društvo koji to vide i koji pomažu.
1: Ja bih voljela da je više takvih
0: društava. Kad bi se ta humanost bolje razvila i razumijevanje siromaštva i bijede, onda bi prirodni mehanizam išao, nezakonski. Jer Evropa i Amerika, zapadni svijet imaju tu funkciju da uređuju to sve pravnim aktima, legislativom, a onda politika se u to umješa i na neki način ne postaje taj sistem efektivan i efikasan. E sad, u siromaštvo nije samo po sebi toliko važnije što uz to siromaštvo ide nezdrava prehrana.
1: Jer evo, dotaknut ćemo se i toga. Ja. Počeli smo s problemom gladi. Vidimo što se dešava i kako glad izgleda, nažalost, na primjeru Palestine. Međutim, brojne zemlje u svijetu se suočavaju s tim. Vi imate podatak o tome koliko ljudi svakodnevno umre od gladi. Pa evo, možemo li...
0: Dok smo pričali, započelo emisiju, bilo je već neko ko je umrlo u tom periodu. Procjena ove svjetske zdravstvene organizacije je negdje 25 hiljada dnevno ljudi umire u dnevno.

0: dnevno od gladi u svijetu. To je zaista ogrom. Znači, na sat umire 1000. Znači, već je umrlo, mi dok pričamo, neko umire. A posljedica toga je dobro nefunkcioniranje, planiranja puno i sa nivoa globalnog nivoa, a i sa ovom lokalnom nivoa u tim država. Tu su države
1: sub-saharske
0: Afrike, evo dobro nama poznate Somalija po sukobima na tom području, zatim Sudan, Čad i ove, znači one podsaharske zemlje u Africi još uvijek tu ima umiranje od gladi. Dočim je Kina i ove ostale države su to na neki način ove koje su od ranije prije 30-40 godina, ja kad sam bio u osnovnoj školi, Kina je bila pojam umiranja od gladi. Ljudi su umirali, ali eto to je na neki način spasilo da su naučili danas da proizvedu hranu, da žive skromno i da stvaraju veliki GDP i da grade društvo efikasnije i uspješnije. Kaže, evo, bio sam u Kini 3 puta zadnjih godina, pa sam jedan od zaključka je i to da je to srž njihovog uspjeha. Zanimljivo je da i neke zemlje, recimo, još uvijek imaju isto glad u Indiji. Indija je najmnogoljudnija država na zemaljskoj kugli. A međutim, nama se valja vratiti i znat šta je u Evropi, šta je sa Bosnom i Hercegovinom. Moramo znat da smo mi siromašna zemlja. Siromašna.
1: Mislim da to znamo i svaki dan dobijamo potvrde.
0: Važno je znat gdje smo pozicionirani u Evropi. Znači, od nas ima samo niži GDP, znači ono društveni bruto proizvod, ono što se stvara po glavi stanovnika u toku jedne godine. Od nas ima samo niži GDP Ukrajina i Moldavija i nešto malo Albanija i mi smo sad na istom razini. Ali susjedna Srbija nešto malo veći GDP, a Hrvatska već ima 2 do 3 puta veći GDP per capita i to je ulazak u Evropsku uniju stvara neke uvjete. Međutim, valja znat da to bogatstvo koje prati zapadnu Evropu ne znači da nema siromašni i da nema gladi. Raspodjela, ono što smo na početku rekli, raspodjela i nedostatak onog socijalizma koji ima...
1: Da višak hrane ne završi kod onih kojima treba, već u smeću, ili unište na licu
0: ili
1: mjesto.
0: Uništena, ili taj novac koji se raspoređuje on u ovom neoliberalnom društvu se zadržava kod onih vrlo bogatih koji žive u raskoši, a najčešće je 30%, ko što je kod nas u Bosni i Hercegovini, oko 30% imamo ovi siromašni. 30% to su oficijalne statistike. 30% siromašni koji jedva sastavljaju krajem da se prehrane. Rekli smo koje su to kategorije. Vrlo slično je u okruženju, ali u zapadnim zemljama i ove, za sve zapadne zemlje imaju te kategorije vrlo siromašni ljudi koji su u apsolutnom siromaštvu i nije mali broj.
1: Evo. Da, ali evo, kao da su nevidljivi. Ja.
0: Mi imamo, recimo, manje puno beskućnika per capita nego što ima Njemačka.
1: Da, neki dan smo se evo bavili tom temom.
0: Ne, još nego što ima Njemačka, Francuska ili Amerika. Znači, to pokazuje na neki način da još uvijek u tim siromašnim društvima postoji taj osjećaj solidarnosti jedni drugima da pomognu, jer ovaj zapadni sistem je zasnovan sad na novcu i uspjehu. Znači, novac i uspjeh sve kategorije života pokriva. Ali evo, mi smo imali taj jedan period socijalizma, ja sam duži, više života proživio u tom periodu nego ovo poslije. Imali smo gdje je na neki način bila ta uravnilovka, od koje je uravnilovka, gdje nije bilo gladi.
1: Nisu bile baš tako izražene te razlike. Postajao je srednji sloj, sad čini se da se izgubio.
0: Sad ga nema i sad imaju samo, evo sad vam kažem, znači 30% stanovništva je na ivici, na totalnoj ivici gladi, a problem je što oni i oni se hrane na neki način, evo spomenuli smo
1: i ja. I tu dolazimo do ovog pitanja zdrave prehrane. Šta ona u kontekstu Bosne i Hercegovine znači danas? Evo, šta biste vi kao stručnjak savjetovali jednoj osobi, šta to ona da praktikuje kako bi mogla reći da se zdravo hrani?
0: Siromašno ili bogato, morate mi razvojiti.
1: Pa hajde da mi ne pravimo te podjele, šta bi značila zdrava hrana?
0: Ima puno, jer i siromašni mogu da se hrane.

0: Pravilno, problem je što nema dovoljne edukacije. Pravilna prehrana podrazumijeva dobro ponavljano i kroz medije, kroz sve umjereno i raznoliko konzumiranje hrane, znači različite vrste hrane svakodnevno, sezonsku i lokalno proizvedenu hranu. To je prvi vodič. Znači jedemo hranu koja se proizvodi na ovim prostorima, na taj način još i smanjujemo to siromaštvo. Konzumiranje voća i povrća, moram reći da se najviše voća i povrća baca bilo u smeću iz domaćinstva, bilo da to voće propadne
1: u samoj proizvodnji,
0: čak se računa da negdje oko 30% voća propadne. Znači, ja preporuka je da se ono što više konzumira ostane neobrano na njivama, nismo svjesni, nema čak ni politike da se usmjeri na to područje. Druga grupa namirnica su proizvodi puno zrna, znači žitarice, ne konzumirati bijeli hljeb. Bijeli hljeb je hrana za siromašne. Zato i siromašni često boluju od tih bolesti koje su uzrok kojima hrana doprinosi njihov nastanak, počev od dijabetesa, hipertenzije, dislipidemije, infarkta, i siromašni sve isto imaju kao i bogati. Znači, da bijeli kruh, najbolja bi bila preporuka da država uvede puno veće poreze na bijeli kruh, a da smanji cijenu crnog kruha koji se proizvodi na ovim prostorima, znači ovo kruha od integralnog brašna. To je drugi princip neka pravilne prehrane, i konzumirati rašte vrste kruha i ovog od, znači, jedan, dva sedmično dana crni kruh integralni, jedan, dva sedmično pogaču koja je jeftinija malo od kruha, a zatim jedan dan sedmično minimalno konzumirati kruh od
1: kukuruznog
0: brašna. Evo, to je bila raspodjela kad su žitarice u pitanju. Ono što nije skupo i što je jeftina hrana i hrana siromašna, a jako dobra, to su mahunarke, grah, grašak, soja, leća. Njih ne konzumiraju često bogati jer je njihova prehrana zasnovana na mesu i proizvodima mesa, ali evo, ovo su namirnice za sve kategorije i pojeftinije znatno obrok. Znači, crni kruh i grahorice su jedan zlatni standard izbora u prehrani, u zdravoj prehrani.
1: Da, to su jaja i mliječni proizvodi.
0: Tu su još jaja koja često napadaju bez ikakvog razloga, napadaju holesterol, povećali tako dalje, međutim jaja i za djecu, školsku djecu pa i preškolsku djecu, za odrasli, za starije ljude, jaja slobodno 2 komada do 3 dnevno, ovisno od tjelesne mase i slično. Mi nemamo praksu konzumiranja ribe, da, to je problem.
1: Probali smo je uvesti, ali nekako potisnemo.
0: Pa džaba sve to i promoviraš prerano da treba konzumirati ribe i ove lokalne pastrvka, šaran, smuđ, ove koje se mogu i lokalno. Malo se poboljšalo posljednjih godina, malo
1: tja.
0: A i ribe iz konzerve također trebaju da budu 2 puta sedmično na stolu.
1: Evo, ljudi često kažu da strahuju od sadržaja žive. Evo, konzervama tunjevine, u sardinama manje zbog veličine
0: same
1: ribe. Svi strahuju,
0: ima logike.
1: Ima li osnove?
0: Ima osnove.
1: Pa kako da jedemo ako znamo to?
0: Pa ne, riba koja je konzervirana i koja je prošla neke kontrole, jer recimo kontroliraju se ribe na Jadranskom moru, isto postoje instituti za ove mediteranske koji to kontroliraju i unos sadržaja histamina, olova, kadmija, žive i teških metala, i one, ova je ipak, postoji neka kontrola na tržištu. S druge strane, namirnice koje se uvoze i konzerve, one su i one su pod obaveznom stručnom kontrolom i obaveznim nadzorom, tako da se ne treba puno brinuti oko toga.
1: To su, znači, iako postoje, neke su dozvoljene količine. Inače se ne bi našla.
0: Male količine, ali i olovo i kadmi i živa su primjeri baš za ribu. Ako u vodi ima 1 ppm, jedan dio olova ili kadmije žive, onda u mesu ribe može da bude 3000 puta više, 3000 ppm. znači tri

0: Univerzitetski profesor i član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
1: Vikend program na Radio Tuzli.
2: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

donesite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
2: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: program na Radio Tuzli. I moja Radio Tuzla. Moj grade.
1: Tuzla će i ove godine biti domaćin sajma knjige koji okuplja izdavače, autore i ljubitelje pisane riječi iz Bosne i Hercegovine i regiona. U toku je poziv autorima i izdavačima za promocije knjiga u okviru trećeg sajma knjige ovdje kod nas u Tuzli. A više o programu, novitetima, možda i očekivanjima saznat ćemo direktora sajma Edisa Bajića, kojem želim prije svega dobrodošlicu u naš program.
2: Poštovana Nadina, dobro jutro. Hvala vam puno na pozivu. Hvala vam na podršci koju nam dajete od samog početka. Evo i kad nam mnogi nisu i vjerovali u naš sajam knjige, tako da zaista velika zahvalnost i dobro jutro svim gledalcima.
1: Treći sajam knjige, ali sada je već tradicionalan, malo čas smo i razgovarali, svi su nekako uzbuđeni, polako nam se bliži, u septembru je li tako, ali vaše pripreme traju.
2: Pa, baš tako, mi u stvari nismo ni stajali sa pripremama, jednostavno ova naša dva sajma, sajam kafe čokolade i sajam knjige su već tradicija u našem gradu i nama je zaista zadovoljstvo što naši sugrađani su prepoznali sva ova naša nastojanja da u nekom kulturno-turističkom manifestacionom dijelu puno toga radimo dok doprinesemo našem gradu. I evo, sajam knjige je od 23. do 27. septembra, mi smo 14. juna uputili poziv svim autorima, mada smo imali upite tokom cijelog ovog perioda i zaista nas raduje da je veliki, veliki broj već pristiglih mailova autora iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, koji žele da učestvuju na našem sajmu, da rade svoje promocije, odnosno da predstave svoja djela. Tako da mislim, rekli smo da ćemo do 31.7. Imati otvoren ovaj poziv, ali mislim da ćemo puno prije zatvoriti poziv, jer imamo sada već veliki broj prijavljenih autora, morat ćemo to da sve svedemo na jednu mjeru, jer prošle godine smo imali 91 promociju, što je zaista bilo dobro, ali za nas kao organizatore zahtjevno.
1: Naravno,
2: imali smo u jednom trenutku promociju na dva flora, znači na onoj glavnoj bini u Hrvatskom kulturnom centru i gore na galeriji, što je za nas organizacijono problematično, a i onda i autori se nekako osjećaju, čuju jedni drugi, evo, tako da kažemo, tako da zaista ćemo ove godine morati to svedemo na jednu mjeru, da to bude još kvalitetnije, jer taj dio, pogotovo oko promocija knjiga, svi su nam rekli da je to naš kvalitet našeg sajma i svi autori su nam do sada to čestitali, tako da želimo da održimo taj nivo.
1: I vjerujemo da hoćete. Ono mene što zanima, da li ste uspjeli malo pročitati djela, autore, te koji se prijavili, kako vam se čine, ili nekih zanimljivih posebno?
2: Pa, zaista ima puno zanimljivih. Evo, sa zadovoljstvom najavljujemo i ponovno drugu knjigu našeg Almira Hukića i Zorana Terade, o našoj Tuzli, znači nastavak. To je zaista nešto kapitalno, čim se i mi kao sajam knjige ponosimo, jer u dogovoru sa autorima ponovno će ona biti premijerno predstavljena na sajmu knjige, tako da zaista ima dobrih dijela, jer ono što smo mi tražili od autora kad nam šalju mailove, da je to kratki sinopsis o njima, o knjizi i tako dalje, i vidimo da zaista i raduje nas da ljudi pišu. I ono, posebno puno ljudi čitaju, bez obzira što sva ova tehnologija i tako dalje, ali vidimo da ljudi i kad...
1: Mi iz knjige, ne može zamijeniti
2: onaj papir, i mi to vidimo. Nas posebno raduje kad nam dođu dječica iz predškolskih i osnovne škole i tako dalje.

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
2: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Vikend program na Radio Tuzli.
1: Slušaj program Radio Tuzle

0: i Jasmina Guremović.
1: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

uz Radio Tuzlu.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
7: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, piling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Dana unosite dovoljne količine vode i prirodnih sokova, izbjegavajte kofein i alkohol, te rashladite stambene prostore i nosite laganu odjeću. Budite oprezni te posebnu pažnju posvetite djeci i starijima. Evo i ostalih tema. U ponedjeljak će biti održana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla u potpunosti posvećena obrazovnom sistemu i njegovoj vezi sa lokalnom zajednicom. Vijećnici će analizirati trenutno stanje kvaliteta, ali i razvojne perspektive srednjeg i visokog obrazovanja na području grada. Ključni cilj ove sjednice jeste iznalaženje rješenja kako obrazovni sektor snažnije staviti u funkciju društvenog i ekonomskog razvoja Tuzle. Tuzla je ovog ljeta potvrđuje status jednog od najposjećenijih turističkih centara u Bosni i Hercegovini. Panonska jezera, bogato kulturno-historijsko nasljeđe i brojni zabavni sadržaj privlače goste iz zemlje i regiona, a podaci pokazuju kontinuiran rast broja posjetilaca i duži boravak turista u gradu. Više u prilogu Indire Saltović.
1: Tuzla i ove godine bilježi snažan početak turističke sezone, a podaci turističke zajednice grada Tuzla pokazuju kontinuiran rast broja posjetilaca. Najveći turistički magnet i dalje su Panonska jezera, koja i ove sezone ostaju centralna tačka dolaska gostiju iz cijele Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona, ali i svijeta. Posjetioci u Tuzlu ne dolaze samo zbog kupanja i odmora, nego i zbog sve bogatije ponude sadržaja koji grad čine atraktivnim tokom cijele godine, kazala je Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzla.
2: Bez tih slanih Panonskih jezera mi danas ne bismo sigurno mogli da se hvalimo ovako dobrim rezultatima i ovako sjajnom pozicijom grada Tuzle na mapi turističkih destinacija kako Bosne i Hercegovine, tako regije i Evrope. U prilog tome govori naravno i naša iskustva sa međunarodnih sajmova gdje se susrećemo sa kolegama, sa turoperaterima koji već znaju za grad Tuzlu i znaju da je to jedna od atraktivnih destinacija u Bosni i Hercegovini i drago nam je da smo dakle već pozicionirani na toj mapi.
1: Osim Panonskih jezera, turisti imaju priliku da uživaju u kulturno-historijskim znamenitostima, šetnjama, gradskim jezgrama, ali i brojnim manifestacijama koje se organizuju tokom ljeta. Među njima se izdvaja i predstojeći Kalidoskop festival, koji tradicionalno privlači mlade i ljubitelje savremenih umjetničkih i muzičkih sadržaja.
2: Ono što nam slijedi upravo u mjesecu julu je naravno i 16. festival umjetnosti mladih Kalidoskop, koji je također evo već 17. godinu, dakle festival koji se izdvojio kao jedan posebno atraktivan festival upravo za mlade, jer njeguje upravo mlade kreativce, daje im priliku da se i predstave, da možda su neki na samom početku svoje karijere, ali dobijaju priliku i da nastupe na velikoj muzičkoj sceni ili da svojim izložbama, dakle, predstave svoje radove i svoj kreativni, dakle, rad i trud.
1: Iz turističke zajednice Tuzla ističu da je u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježen i porast prosječne dužine boravka turista koji sada u prosjeku ostaju više od 2 dana u našem gradu.
2: Mi sada već imamo i organizirane dolaske, dakle dolaske možete i sami građani mogu da vide i veliki broj autobusa koji dolazi u naš grad, tako da nas raduje da i zahvaljujući toj promociji koju smo radili kroz sajmove, kroz umrežavanje sa našim susjednim centrima, sa kolegama, da evo doprinosimo tome da taj turistički promet u gradu Tuzla svake godine, dakle, ima taj uzlazni trend, da bilježimo kontinuiran rast, on je u prosjeku negdje oko 10%, dakle u odnosu recimo na prethodnu godinu. I nadamo se da će, evo, i zahvaljujući uvećanom broju i avio-linija sa Međunarodnog aerodroma Tuzla, da ta povezanost Tuzle i lakoća dolaska u Tuzlu zapravo dovede do toga da imamo još veći broj i noćenja stranih turista, i registriranih, dakle, dolazaka, ali i dužeg zadržavanja.
1: Bogata turistička ponuda i ulaganja u turizam pozicioniraju Tuzlu kao jedan od najdinamičnijih turističkih centara u Bosni i Hercegovini, sa jasnim trendom rasta i jačanja turističke ponude iz godine u godinu, kazala je Jaganjac.
0: Međunarodni aerodrom Tuzla dobio je značajnu finansijsku podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u okviru programa subvencioniranja postojećih i uspostavljanja novih zračnih linija. Ovom aerodromu dodijeljeno je više od 3 miliona konvertibilnih maraka. Prilog pripremila Dalisa Hodžić.
3: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija potpisalo je sporazum o dodjeli sredstava namijenjenih razvoju zračnog prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Novac je raspoređen između međunarodnih aerodroma u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, a Tuzlanskom aerodromu pripalo je 3 miliona i 100 hiljada konvertibilnih maraka. Sredstva će

0: biti iskorištena za očuvanje postojećih i uvođenje novih aviolinija. U upravi Međunarodnog aerodroma Tuzla ističu da ova podrška predstavlja važan posticaj za dalji razvoj.
1: Prethodnih 4-5 mjeseci, odnosno ovu situaciju koja se dešava, ovaj globalan problem sa skokom cijena goriva, sigurnosna situacija je značajno utjecala i na industriju aviosaobraćaja. Dakle, i ovo je u pravom trenutku došla podrška i kao što u ovo vašem pitanju stoji, dakle, prevashodno subvencija postojeći i otvaranje novih aviolinija. Dakle, vrlo je bitno da zadržimo dostignuti nivo razvoja i da radimo na novim linijama.
0: Na Tuzlanskom aerodromu istovremeno raste i broj putnika, što je rezultat širenja mreže destinacija i uvođenja novih letova.
1: Mi već vidimo pozitivne efekte od povećanog obima saobraćaja na aerodromu Tuzla, dakle, evo, do danas je prevezeno 276.000 putnika, što je, evo, respektabilna cifra. Očekujemo da će taj trend raste u ovom, pogotovo tokom ljeta i do kraja godine, zato jer mi tek od početka ljetne sezone, odnosno 1. aprila, imamo dva bazirana aviona od našeg partnera Vizera, pored ostalih kompanija. Također od jula mjeseca počinje da se obraća i direktna linija za Cirih sa našim novim partnerom JR Airlinesom, što će se akumulirati, evo da kažemo, i nove dolaske na Tuzlanski kanton i u cijelu Bosnu i Hercegovinu, što naravno, evo, ostavlja pozitivne efekte na cjelokupnu privredu koja je uključena u pružanje usluga.
0: Za realizaciju programa podrške javnim preduzećima u oblasti zračnog prometa Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u ovogodišnjem budžetu osigurala je ukupno 11 milijuna i 800.000 konvertibilnih maraka. U međuvremenu ovih dana počela je se obraćati redovna autobuska linija između grada Tuzla i aerodroma.
1: Vrlo bitno da to upoznamo širu javnost i da svi znaju da mogu koristiti usluge autobusa koji, evo, za sad ide na svaka 2 sata uslovo, dakle, dolasci i odlasci s aerodroma, što je, evo, sasvim dovoljno. I mislim da to stvara jednu pozitivnu sliku o aerodromu, o kantonu, i mislim da će to olakšati i dolaske do aerodroma i odlaske s aerodroma svim našim putnicima, kako domaćim, tako i strancima, prevashodno turistima.
0: Uspostavljanjem autobuske linije putnicima je znatno olakšan dolazak do aerodroma i povratak u grad. Autobusi saobraćaju svaka 2 sata.
2: EUFOR je u četvrtak na Međunarodnom aerodromu Tuzla zajedno s agencijama za provedbu zakona i oružanim snagama Bosne i Hercegovine uspješno izveo zajedničku vježbu odgovora na krizu, čiji je cilj bio jačanje koordinacije i spremnosti među institucijama koje su odgovorne za održavanje sigurnosti javne bezbjednosti. U glavnom gradskom parku Tuzla danas od 16 sati održava se humanitarni Nirina Buvljak. Događaj okuplja ljubitelje životinja s ciljem podrške azilu Nirina. Posjetioci mogu kupiti, prodati ili pokloniti zanimljive predmete, stvari za kućne ljubimce i poklone. Uz opuštenu atmosferu, druženje i kafu pripremljeni su sadržaji za djecu kao i ponuda za pse i njihove vlasnike. Svaka kupovina ili donacija direktno pomaže zbrinjavanju napuštenih pasa.
3: Iz kulture.
2: Tuzla će od 28. jula do 2. augusta ugostiti 16. festival umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji tokom 6 dana donosi bogat program muzike, likovne umjetnosti i tradicionalnog art marketa na više gradskih lokacija. Manifestacija će okupiti regionalni i domaći izvođači uz prostor za afirmaciju mladih autora, a kao uvodni događaj festivala sinoć je u kući Plamena Mira održan koncert alternativnih BH bendova.
4: Ove godine nas očekuje jedan pre-event koji će se održati ove subote 27. juna u 20 sati u kući Plamena Mira, gdje ćemo imati isto nastupe bosansko-hercegovačkih bendova i jednog tuzlanskog DJ-a, tako da vas pozivamo da se pridružite i na ovom događaju. A na samom festivalu nas čeka, pored obimnog muzičkog programa, i veliki broj radionica za mlade, razgovora sa umjetnicima, izložbe i naravno art market. I ovim putem ću reći da i dalje traje poziv za volontere do 30. juna, tako da svi mladi koji imaju između 18 i 35 godina

godina i žele se priključiti, mogu posjetiti naše društvene mreže i prijaviti se kao volontiri. Ovaj pre-event nismo prije radili u sklopu Kaleidoskopa, ali ove godine smo odlučili da ga odradimo da bi proširili taj duh Kaleidoskopa i generalnu atmosferu i da bi povećali promociju za generalnu

0: i slikarska radionica umjetnici Amelije Dubravić. Završnica današnjeg programa rezervisana je za 19 sati kada je za posjetioce planiran koncert dua Renata Bagarić i Zlatan Mujkić te izvedba predstave Ich liebe Deutschland u produkciji Art Teatra.
1: Sport.
0: Završena je grupna faza svjetskog prvenstva u Americi, Kanadi i Meksiku, čime je formiran kompletan raspored 16. finala koje se igra od 28. juna do 4. jula. Reprezentacija Bosne i Hercegovine svoj meč nokaut faze igraće 2. jula protiv domaćina selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Od ostalih regionalnih predstavnika Hrvatska će 3. jula igrati protiv Portugala, dok osmina finala svjetskog prvenstva počinje odmah po završetku ove faze 4. jula.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz slab istočni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 33 i 39 stepeni Celzijusa. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle, podnevnu hroniku uredio Edin Bakić, a u realizaciji učestvovali Bakir Neymarlija i Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Na 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. When everyone

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
3: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Daj!

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U nastavku slijede vijesti dan.
2: U cijeloj regiji danas na snazi narančasto i crveno upozorenje zbog ekstremnog toplotnog vala s temperaturama do 40 stepeni Celzijusa. Sutra tematska sjednica Gradskog vijeća o reformi obrazovanja. Tuzla i ove godine bilježi uspješan početak turističke sezone, a najveći broj posjetilaca i dalje privlače Panonska jezera te predstojeći festival Kaleidoskop. Međunarodni aerodrom Tuzla za podršku radu dobio je više od 3 miliona konvertibilnih maraka od vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U glavnom gradskom parku u Tuzli održan humanitarni Nirina Buvljak. Nakon dječje predstave, manifestacija Teatar pod zvijezdama večeras od 19 sati donosi bogat program za sve generacije. Posjetioce očekuju izložba, koncert i predstava Ich liebe Deutschland. Završena grupna faza mundijala, poznati svi parovi 16. finala.
1: Regija je danas na udaru ekstremnog toplotnog vala, a zbog veoma visokih temperatura upaljeni su narandžasti i crveni meteoalarmi. U Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori temperature su već od ranih jutarnjih sati rapidno rasle, a tokom dana su u većini mjesta dosezale i do 40 stepeni Celzijusa. Meteorolozi upozoravaju da nas vrhunac ovog opasnog vala očekuje i početkom naredne sedmice. Ljekari apeluju na građane da maksimalno smanje kretanje i ne izlaze vani u periodu od 10 do 17 sati. Teže fizičke poslove odgodite za rano jutro ili večer. Tokom dana unosite dovoljne količine vode i prirodnih sokova. Izbjegavajte kofein i alkohol, te rashladite stambene prostore i nosite laganu odjeću. Budite oprezni, te posebnu pažnju posvetite djeci i starima, ali brizi o životinjama, osiguravajući im dovoljne količine vode, a šetnje i aktivnosti odgodite za kasne večernje ili rane jutarnje sate. Prelazimo na ostale teme. U ponedjeljak će biti održana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla u potpunosti posvećena obrazovnom sistemu i njegovoj vezi sa lokalnom zajednicom. Vijećnici će analizirati trenutno stanje kvaliteta, ali i razvojne perspektive srednjeg i visokog obrazovanja na području grada. Ključni cilj ove sjednice jeste iznalaženje rješenja kako obrazovni sektor snažnije staviti u funkciju društvenog i ekonomskog razvoja Tuzle. U okviru Ljetnog univerziteta Tuzla održana je ljetna škola Crossborder Startup Inkubator Tuzla Klagenfurt. Prisustvovao je Aleksandar Petric iz Instituta za strateški razvoj Austrije, koji je u naš grad i Bosnu i Hercegovinu dolazio i tokom, a i odmah nakon rata 1995. godine. U ime Austrijske vlade i Evropske unije bio je dio tima koji je pokušao utvrditi najveće probleme i pronaći način za njihovo rješenje.
3: Kao najveći problem koji je utvrđen još 1995. godine ističe se loša saobraćajna povezanost našeg grada sa Hrvatskom, odnosno Evropskom unijom, kao i sa glavnim gradom naše zemlje, kaže Aleksandar Petrić, direktor Instituta za strateški razvoj Austrije.
4: Prometne veze, što vidimo kao jedno od najvažnijih faktora, povezati gore Slavoniju sa Jadranskim morem koje bi išlo preko Tuzle, Sarajeva, Mostara. Mi smo onda mislili to će biti početkom 2000-ih gotovo. Ja dole bio sam prije nekih mjeseca u Sarajevu, vidim to 20 godina stoji isto kao što je bilo. Ne znam zašto nema pokreta. Nekako meni se čini izvana sve stoji na mjestu.

0: sve malo, malo se pomice i stoje na mjestu.
1: Problem je i odliv mozgova.
0: Mi imamo najpametnije ljude Evrope tu. Naš u Austriji glavni šef Telekoma je bio iz Sarajeva. Otišao je iz Sarajeva, studirao u Austriji, ostao tamo, postao šef Telekoma. Naša bivša ministarka za pravdu je bila iz Tuzle. Otišla u Austriju, postala ministarka. Ovdje Bosna i Hercegovina je prije rata imala nekih 4,2 miliona stanovnika, sad smo na 3 miliona. Gdje su ti ljudi? I najpametniji izlazu van. Znači, trebalo bi se možda napraviti neka vrsta programa da se te ljude koji su sada vani koristi kao vrsta ambasadora za BiH i da naprave neku vezu, da budu neka vrsta mosta između te zemlje gdje sada jesu, recimo Austrije, Njemačke, Švedske, ne znam gdje, i tog kraja gdje jesu. Možda bi to bila isto neka vrsta kooperacije.
1: Alojz Dolinar, predsjednik odbora za ekonomiju i turizam Klagenfurta, smatra da bi ljude koji su iz našeg grada i Bosne i Hercegovine negdje vani trebalo iskoristiti kao mostove i upotrijebiti njihovo iskustvo i veze.
2: Ja vidim tu jako velike šanse zbog toga jer vi tu imate puno energije, ja? Imate viziju, imate neko nešto u sebi što mi već nemamo. Kod nas je neka letargija nastala i to je naš problem. A vi imate tu neku energiju u sebi i mislim da tu je moguće da se puno ostvari.
1: Petrić smatra da je ljudima u Bosni i Hercegovini potrebno dati perspektivu i pokrenuti stvari, jer sve već predugo stoji na jednom mjestu.
3: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta.
4: Vatrogasci su cijeli noć vodili tešku borbu sa velikim požarom na potezu Poljice, Sedlari, Grmljani, gdje je požarna linija bila duga oko 5 km, rekao je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković i apelovao da se mještani ugroženih sela hitno uključe u odbranu kuća i imanja. Kašiković je naveo da je noć bila izuzetno teška i iscrpljujuća, ali da su zahvaljujući nadljudskim naporima pripadnika teritorijalni vatrogasni spasilačke jedinice Trebinje uspjeli da odbrani sve objekte u sva tri sela, kao i putnu komunikaciju. Komandir je upozorio da je situacija i dalje izuzetno ozbiljna i nepredvidiva, te uputio hitan apel svim vlasnicima kuća i imanja na ugroženom području da bez odgađanja dođu i uključe se u odbranu svoje imovine. Forum građana Zenice danas je organizovao akciju u okviru kampanje Nova vozila, jasna pravila. Tokom trosatne akcije više od 500 građana posjetilo je informativni štand, razgovaralo s predstavnicima Foruma građana Zenice i podržalo pokretanje procesa za donošenje lokalne odluke pred Gradskim vijećem Zenice. Građani su se upoznali s ciljevima inicijative, davali prijedloge i potpisom podržali uređenje oblasti koja obuhvata električne romobile, električne bicikle i druga slična prijevozna sredstva. Organizatori ističu da cilj inicijative nije zabrana korištenja lakih ličnih električnih vozila, nego uspostavljanje jasnih i savremenih pravila. Nakon završetka kampanje, inicijativa će biti upućena Gradskom vijeću Zenice radi pokretanja procedure za izradu i usvajanje odluke o korištenju lakih ličnih električnih vozila na području grada. Broj žrtava u dva razorna zemljotresa u Venecueli porastao je na preko 1400, dok su strani spasilački timovi stigli u zemlju, a vlasti nastavile potragu za preživjelima u najteže pogođenim obalnim područjima. Spasioci, porodice i volonteri danima izvlače preživjele i tijela iz ruševina, često se žaleći na nedostatak teške opreme. Zvaničnici su rekli da je stiglo više od 1600 strani spasilaca i da su dodatni timovi na putu, što doprinosi rastućem međunarodnom odgovoru na dva potresa koja su se dogodila u srijedu i izazvala stotine naknadnih potresa. U Parizu su uslijed ekstremne vrućine preopterećene bolnice, ali i pogrebne službe. Prema podacima,

0: podršku vlade Federacije Bosne i Hercegovine u okviru programa subvencioniranja postojećih i uspostavljanja novih zračnih linija ovom aerodromu dodijeljeno je više od 3 miliona konvertibilnih maraka.
1: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija potpisalo je sporazum o dodjeli sredstava namijenjenih razvoju zračnog prometa

0: Pa Tuzla ističu da ova podrška predstavlja važan posticaj za dalji razvoj.
1: Prethodnih 4-5 mjeseci, odnosno ovu situaciju koja se dešava, ovaj globalan problem sa skokom cijena goriva, sigurnosna situacija je značajno utjecalo i na industriju aviosaobraćaja. Dakle, i ovo je u pravom trenutku došla podrška i kao što u ovo vašem pitanju stoji, dakle, prevashodno subvencija postojeći i otvaranje novih aviolinija. Dakle, vrlo je bitno da zadržimo dostignuti nivo razvoja i da radimo na novim linijama.
0: Na Tuzlanskom aerodromu istovremeno raste i broj putnika, što je rezultat širenja mreže destinacija i uvođenja novih letova.
1: Mi već vidimo pozitivne efekte od povećanog obima saobraćaja na aerodromu Tuzla. Dakle, evo, do danas je prevezeno 276.000 putnika, što je, evo, respektabilna cifra. Očekujemo da će taj trend raste u ovom, pogotovo tokom ljeta i do kraja godine, zato jer mi tek od početka ljetne sezone, odnosno 1. aprila, imamo dva bazirana aviona od našeg partnera Vizera, pored ostalih kompanija. Također od jula mjeseca počinje da se obraća i direktna linija za Cirih sa našim novim partnerom Čeve Erlansom, što će sve akumulirati, evo da kažemo, i nove dolaske na Tuzlanski kanton i u cijelu Bosnu i Hercegovinu, što naravno, evo, ostavlja pozitivne efekte na cjelokupnu privredu koja je uključena u pružanje usluga.
0: Za realizaciju programa podrške javnim preduzećima u oblasti zračnog prometa Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u ovogodišnjem budžetu osigurala je ukupno 11 milijuna i 800.000 konvertibilnih maraka. U međuvremenu ovih dana počela je se obraćati redovna autobuska linija između grada Tuzla i aerodroma.
1: Vrlo bitno da to upoznamo širu javnost i da svi znaju da mogu koristiti usluge autobusa koji, evo, zasadi na svaka 2 sata uslovo, dakle, dolazci i odlazci s aerodroma, što je, evo, sasvim dovoljno. I mislim da to stvara jednu pozitivnu sliku o aerodromu, o kantonu i mislim da će to olakšati i dolaske do aerodroma i odlaske s aerodroma svim našim putnicima, kako domaćim, tako i strancima, prevashodno turistima.
0: Uspostavljanjem autobuske linije putnicima je znatno olakšan dolazak do aerodroma i povratak u grad. Autobusi saobraćaju svaka 2 sata.
2: Na Međunarodnom aerodromu Tuzla održana je metodsko-pokazna vježba pod nazivom Simulacija stvarnih situacija. Oružani napad, talačka kriza i napušten prtljag, eksplozivna naprava. Vježbom je rukovodio Državni komitet za sigurnost civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine.
3: Metodsko-pokazna vježba okupila je sve nadležne službe koje učestvuju u zaštiti civilnog zrakoplovstva s ciljem provjere njihove spremnosti za djelovanje u vanrednim situacijama. Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, istakao je da upravo ovakve vježbe potvrđuju spremnost sistema, pri čemu svaki od uključenih timova ima jasno definisane nadležnosti i ulogu.
4: Vježba, na čemu ja insistiram, je osnov za pravovremeno i točno djelovanje. Svaka od ovih agencija, svi ovi timovi, oni imaju svoje nadležnosti, svoje programe djelovanja i svoje vježbe i stručno usavršavanje. I ovdje upravo će na neki način se pokaže kako su to uvježbali i veoma bitno kakva je koordinacija između pripadnika granične policije, pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova Županije Tuzla, SIP-e i tako dalje. Dakle, ovo je veoma, veoma bitna stvar.
3: Meris Šabanović, šef službe sigurnosti Međunarodnog aerodroma Tuzla, kazao je da je provođenje ovakvih sigurnosnih vježbi jedan od uslova koje aerodrom mora ispunjavati kako bi zadržao propisane standarde i osigurao nesmetano funkcionisanje.
5: Ova vježba predstavlja jedan od uslova za aerodrom i normalno funkcionisanje aerodroma za pripremu službi sigurnosti i granične policije aerodroma Tuzla da odgovori svim zadacima. Naime, u proteklom periodu vidite da smo u velikom usponu. To dovodi i određene sigurnosne izazove i drago nam je da je se ovo desilo na našem aerodromu, da možemo pokazati svoju spremnost.
3: Vježba je provedena u skladu sa programom sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine te međunarodnim standardima i preporukama Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva. U provedbi vježbe, osim članova Državnog odbora za sigurnost civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine, učestvovali su i uposlenici Međunarodnog aerodroma.

0: Tuzla, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, granične policije Bosne i Hercegovine, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i pripadnici EUFOR-a.
1: U glavnom gradskom parku u Tuzli održava se humanitarni Nirina Buvljak. Događaj okuplja ljubitelje životinja s ciljem podrške azilu Nirina. Uz opuštenu atmosferu, druženje i kafu pripremljeni su sadržaji za djecu kao i ponuda za pse i njihove vlasnike. Svaka kupovina ili donacija direktno pomaže zbrinjavanju napuštenih pasa.
2: Pa ovo je jedna tradicionalna aktivnost koju mi održavamo godinama unazad. Koliko često u toku jedne godine zavisi već od toga koliko imamo ljudskih resursa na raspolaganju i kakva nam je generalno godina po pitanju obaveza i mogućnosti. Ali to nam je nekako vrsta aktivnosti koja nam pomaže da se nekako što više konektujemo sa lokalnom zajednicom u kojoj radimo. Prije su i uslovi bili mnogo loši i ljudi su generalno imali ogromne predrasude. Sada je to drugačije i upravo ovakve aktivnosti pomažu da nekako pokažemo ljudima i dokažemo ljudima da radimo stvari kako treba i da je to prava stvar i da stvarno zaslužujemo podršku naših ljudi. Imamo mnogo pasa i imali smo, na primjer, jednu, mi smo izvali Kitchen Gang zato što su bili u sklopu naše radničke kućice. I oni su uglavnom najstariji psi u azilu. Oni su tu bili prije nego što smo mi uopšte preuzeli organizaciju. Dakle, imaju preko 15 godina, vjerovatno, tako da to bi bila najstarija ekipa, sigurno.
3: Pa eto, drugi put je. Nisam nešto prije ni znala, ni vidjela obavijesti, a kupim nešto i tako nadam se da je to moj neki doprinos za održanje tog azila. Imam psa i dvije mace.
4: Kako se zove?
3: Arija je pas, a mačka dva, Švarc, zato što sam tad učila njemački, i Garfield, to je kćerka izabrala ime za svog mačka.
1: Tuzla će od 28. jula do 2. augusta ugostiti 16. festival umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji tokom 6 dana donosi bogat program muzike, likovne umjetnosti, murala i tradicionalnog art marketa na više gradskih lokacija. Manifestacija će okupiti regionalni i domaći izvođače uz prostor za afirmaciju mladih autora, a kao uvodni događaj festivala sinoć je u kući Plamena Mira održan koncert alternativnih BH bendova.
5: Na samom festivalu nas čeka pored jako obimnog muzičkog programa i veliki broj radionica za mlade, razgovora sa umjetnicima, izložbe i naravno art market. I ovim putem ću reći da i dalje traje poziv za volontere do 30. juna, tako da svi mladi koji imaju između 18 i 35 godina i želi se priključiti mogu posjetiti naše društvene mreže i prijaviti se kao volontiri. Prije event nismo prije radili u sklopu Kaleidoskopa, ali ove godine smo odlučili da ga odradimo da bi proširili taj duh Kaleidoskopa i generalnu atmosferu i da bi povećali promociju za generalno zvanični festival.
1: U okviru manifestacije Teatar pod zvijezdama publika će danas moći uživati u raznovrsnom kulturnom programu za sve generacije. Najmlađe posjetioce posebno je obradovala predstava Ribar i Zlatna ribica u izvođenju Art centra Ankata, koja je odigrana u sklopu programa, dok će u večernjim satima biti upriličena izložba i slikarska radionica umjetnice Amele Dobravić. Završnica današnjeg programa rezervisana je za 19 sati kada je za posjetioce planiran koncert Dua Renata Bagarić i Zlatan Mujkić te izvedba predstave Ich liebe Deutschland u produkciji Art Teatra. Završena je grupna faza svjetskog prvenstva u Americi, Kanadi i Meksiku, čime je formiran i kompletan raspored 16. finala koja se igra od 28. juna do 4. jula. Reprezentacija Bosne i Hercegovine svoj meč nokaut fazi igraće 2. jula protiv domaćina selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Od ostalih regionalnih predstavnika Hrvatska će 3. jula igrati sa Portugalom, dok osmina finala svjetskog prvenstva počinje odmah po završetku ove faze 4. jula. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Temperature zraka izmjerene u 16 sati. Tuzla 35, Sarajevo 33, Banja Luka 36, Mostar 41 i Bihać 36 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Dodatni porast temperaturnih vrijednosti uzrokovaće jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije. S obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti vrlo visoke, neophodno je izbjegavati duže boravke na otvorenom izlaganje suncu, naročito osobe sa kardiovaskularnim problemima te rizične grupe poput starijih, djece i trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmara uslijed manjka svježine u noći dodatno će pogoršati opštu sliku.

Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na magistralnoj cesti Zavidović i Banovići do 15 sati zbog održavanja biciklističke utrke obustavljen je saobraćaj. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prilazima Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Zubci, Deleuša. Kolona je na ulazu u Hrvatsku na graničnom prilazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se pravi češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.

compagnon, le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me vous.

0: Radio Tuzla.
1: Déshabillez-moi.